10:20 tirsdag 2. juni. Det jo, det var strengt tatt på kalenderen sommer. Det vel ikke akkurat sommer ute, men det regner i hvert fall ikke katter og hunder, så det absolutt overkommelig. Stille sjø ser det ut som også. Så det bare ta tirsdagen. Ta et dypt underdrag, ta en kopp kaffe, og jeg ser jo at morgentrafikken begynt å komme inn I sentrum, så det kan være greit å være opps på det. Agnes her på Radio Ålesund med låta Release Me.

torsdag 2. juni. Det er Radio Ålesund du hører på, André, I studio. Skal være med dere frem til klokken blir 11.00. Håper du har en strålende start på dagen. Her skal vi i hvert fall få Rufus og Chaka Khan. Her Ain't Nobody.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Politiet letar efter involverade efter melding om en trusselsituation på ett av tågspåren på Oslo S. Det skall ifølge vittner ha blivit vist fram skytevapen, men det är inte meldt om personskade. En av tre velgere vil nå stemme FRP ifølge en ny måling fra Infact for Nettavisen. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tror velgerne ser FRP som garantisten for en ny politisk kurs for Norge med mer frihet og trygghet. Høyre får rekordsvake 12,5%, også Arbeiderpartiet går litt tilbake til 22,4%. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere pris på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser. Vi gør det markant billigere at købe fødevarer. Og det er ikke mindst en regering, der giver en håndtrækning til de pensionister, der har mindst.
1: Mens folk sørpå må belage sig på paraply og regnbyger denne uka, peker værpilen oppover i nord. Fra midten af uka kan Troms og Finnmark vente sig temperaturer mellem 20 og 25 grader med perioder med sol. I studio Ellen Fredriksen, nyheden for alltid på VG.